iz albuma mladosti. Sve protiče dobro dok se ne pojaviš ti. Probude se uvijek oni davni nemiri. Misli mi odvuku paralelni svemiri.

Svako na svoju vuče, dok iste stvari uče. Jednom je sustav loš, drugom pak manjka još.

0: ko uzgaja grožđe, recimo pinot crni, danas je i dan pinot crni, dakle vina toga grožđa, te sorte.
1: Jer ona savršena je, jedna noć ti je bila dovoljna.
0: Koga zanima što je sutra, od bitnih dana koje se obilježavaju, sutra se obilježava dan krumpira. Mnogi su već izvadili krumpire, ovisno o klimi, nekad se vadi prije, nekad kasnije. Evo sutra, ako niste izvadili do sutra, možete sutra vaditi krumpire van iz zemlje. Dakle, dan krumpira vam je sutra.

Nekad mislio sam proći će na srcu svaki udarac, koje naivno sam krio dok sam

0: Mobing Radio Centra. Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16 koje će se od volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16 koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: Od 18. do 23. kolovoza Fontana slavi Svetega Bernarda.
2: U utorak na trgu zapjevajte uz klape Valdibora, Kaštadi, Vinčace i vokalnu skupinu Le Parentine.
1: U četvrtak vas očekuje hit predstava Teatra Naranča Istrija na Tinderu.
2: Petak i subota rezervirani su za feštu na Rotondi uz bogatu gastro ponudu i glazbeni program.
1: U petak nastupaju Funbox Band i Maja Šuput.
2: A u subotu Etaloni i Petar Grašo.
1: U nedjelju je na rasporedu rekreativna biciklijada.
2: Vidimo se na fešti Svetega Bernarda u Fontani.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošlo sve.